katse mig, mod her sejret ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakeni.

der nyt. Ystä väni, pois heittänyt kaiken toivonin. Vain hetki, ja sitten minä palaan.